pani kun tim jali. Sam dali prala. Uto. Heta vana vana hi kusan. Pani kun tim jali.